senajan boten sekedhik tansaing Purnarendra Yadisa nanging namung patuh kowe ing ngetingal maliro dipun titik saking kaluhuraning asmo ngasoraken asmaning para dewa kagandham apa maneh dipun sawang saking kaprawilan sinten ingkang saged wawi anyang di pokoting perang paduka Gusti Bonjang Yaksendra tok kang pun kul saking kesugihan lan kalau kengrat ingkang sugih menika Bathara Wira Parandipi wasis wibarti ora jeneng muka yen telestari dadi warangkaning sunan ing kawono yen tok ing sun pepengin amunda inune asmo iso tak sarani sapa gumpang lan dadan tak papaning aprawiran iso tak tuku sarana apa berno lajen boten sekedhik tansaing Purnarendra Yadisa nanging namung paduka ing ngetingal maliro